galit od nach jokel gilele ay boy nem na teu keret dal dal musider la ir no gana de tu bagichi od nach na motoye ay se grubale dos nach jokel gilele.